0: شب خیر اے میرے یار شب خیر میرے یار شب خیر.
1: آج کے ہمارے شروتاؤں کے جو جتنے بھی سندیش خوب ہنسایا ہمیں,
2: اتنے ہم کھلکھلا کے ہنسے تو کچھ بار تو میری آنکھیں چھلک گئی ہنستے
1: ہنستے. ہاں بالکل, میں دیکھ رہی تھی شروتاؤں, لیکن وقت دیکھیے شب بخیر کہنے کا آ گیا ہے, تو آپ سبھی دیجئے اجازت. آپ سبھی کو دیپا مہیشوری اور
2: سونالی پاٹھک کا
1: نمسکار.
2: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक.